0: sam. Pak sam, tuk sam, pratim, pratim, pratim, luk sam.
1: I maski se oklešta, tak drugi den rešta.
2: Ima li kog da izvika se?